có anh quân à. Nhà lại bay xa dân có dân quân ta si đi đa gia rê người tu nhuộng ngạo duông ngu liệt.